0: گنڈی مہر میونی دی گڈی فنر منٹ ہنگا فگولا لے فمونی مونی اسلام علیکم مونی
1: وعلیکم السلام شاہو کینے
0: وار رنگڑے کون کھ مگت مونی تی اولنی می گڈی گا
1: می گڈی استری کرم کے مولے
0: استری کرم گت اولنی وار بیزی دو
1: دم بیزی بیزی انو
0: کالا می کالا گوتے دو دے کی ہے ار کوم فش کن تی اولنی تی کمو گا
1: استری کوران
0: لاوے جہی تمہیں کون تھی لو
1: مہنگی
0: میں